Ki roto i te whare kura o rākau manga, ko ngā whānau, ko ngā reanga, ko ngā mātā pono mo te tiaki, te tamaiti, ko te humārie, ko te rangimārie, ko te manaaki, ko te aronui. Engari, ko aua whānau ka noho ki roto i ngetehi whare, ko aua whare ko ngā manu, i āwhina, i ākina, i te waka o Tainui. Ana ko pōhoi tere tēnā, ko korotangi tēnā, ko pītonga tonga tēnā, ko riro riro.

Kia ora rai te, we know mai hoki mai, te kawa pahora tēnei. Ngā reo irirangi o Tainui Waka, ko e whaka e ke tonu mai ana te iwi ki runga o Tūranga Waiwai. E te iwa, ko āhua ki ngā tūru katoa, kapia katoa ngā tūru ki roto ai te maraira. Ko puta mai e tehi, ko ki te ahau i te kura o te koutu, ngā kohanga reo, te aroa waka wai atu. Kua puta i te marae i tēnei wā, ko hoki mai ki waho nei, ki te whai tūru. Ki te whai āhuru, nohoanga hāneana, neanea, nohoanga pai i tēnei wā. E ki te ana ngā rangatira, ngā ika āwhiro, ki te whai kōrero, ngā ika āwhiro ki te ao Māori. E whakari te ana o tēnei wā, te whai kōrero. Ki munga i te aroaro, te arikinui kuini ngā waihono i te pō, ki te hoki ngā etehira.